0: Java, memore Java. Na cagnate della risciarete da stare, tu cimate di terzo maggiore, il cimate di maggiore. Ma di se è di risciare le camere, non si è che a quel mondo, è che a gemma, è che. Allora sono la sveglia, ci vedo già mi andò a dire, ti chiami di che pensi, la facciamo, che la pensi, ti chiami di che porca, già no, cammina. حب سالم تمام از هستی رو عبدال نداری مال باهی تم گلو بس میگم نه دست خوابی دنور رسولیا بسیار خدا توانه دکم را میشانه گل دی مگری یا نه و احمدی نتر زه د حاکمی شم نه داره بی لکرم کم لی عربی نزد میشود نه تر زه تر زه باهی راکودیم شم دا خیال بس میگم در د کل بو خیال جه د خم وای دل آخ وای دل دل وای دل
1: نام استیگم